0: Det är fredag och det är klart för ukas och säsongens sista god morgon duell idag med Iselin Gård Halvorsen. Hur går det Iselin?
1: Jo, det går grejt.
0: Bra. Du har alltså utfordrat ikke rispmodellen.
2: Altså den vitsen, har du hørt den før, Iselin? Jeg vet ikke om du fikk Kjetil som gønner på her.
0: Du og Ellen skal møtes i en kategorilek. Produsenten vår Stian, han presenterer da en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Og det Ellen som starter, ikke lov å si samme ord flere ganger, eller tenke for lenge, og hvis du holder ut lengst, Iselin, så får du 1000 kroner.
1: Ok.
0: Følg med.
3: Dagens kategori är
4: land i Europa. Land i Europa.
5: Norge.
1: Sverige.
2: Danmark.
1: Tyskland.
2: Finland. Nej, det är rökeslin.
0: Det var tidig morgon det här.
1: Ja, och gärna töppe till lux så.
2: Men vi har självklart en tröstebrev till dig Iselin. Du vinner 2 månader med Viaplay.
1: Yay!
0: Och så må du ha en nydlig sommar och god tur i skogen.
1: Tusen tack.
0: Ha det.
2: Och kära dig som hör på, vanligtvis här så vill vi sagt sån och sån melder du dig på, men detta var sista duell för säsongen.
0: Så då är det men du må gärna tänka på att du har lust att vara med till hösten.
2: Ja, det
0: kan du tänka på. Du tränger inte att melda på ända.